0: Akura kan tuwa ha dumali o. Akawina. Alon jalo bawunyo alon jalo alon jalo bawunyo alon jalo bawunyo alon jalo bawunyo alon jalo bawunyo heben jabute heben jabute
1: ke banda mie makamu imbe yamalelele makamu.